0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтар менен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлымат «Шеф-гурман» Инстаграм парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан береді. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырдудай ішенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап бизнес-класстағы үй. Территорияның 70

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – бізден маркет. Бұл жайдың ең башқы оқиясы – Бир Туған Фест. Бир сахнада Жақ Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жақ Манти, Фриман 996. Сіздерді ұнытылғыз жайқы атмосфера, күшті энергия жана мұқты музыка күтет. 11 июль, Ақмаралы Салу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикет.кк сайтында. Бир Туған Фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткіріп жүрбеңіз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ищите сок WeFruit во всех магазинах страны.
1: Еврашы Франция дүкендерінді. Чач жана денеге қамгүру қаражаттарына, ұлғайуға қаршы жана ажарлы косметикасына, гүндің қалқалы өчі қаражаттарға жана парфюмға, 50%-ға чейін арбын арзандатулар, кэшбек жана сатвалуда, билектер, Азия Мол, Гумчинар, Сода Бурбурларында, жана Чуй Проспектісі 178 дарегендеге Еврашы расми бутиктерінен күті өз. Толық малымат бізін Инстаграм барақчада Еврашы Кейджи, жана 0550-770-401 телефонында.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтүү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июльға чейін уланады.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.